0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 85.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike donosi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT Grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

Postoj stih, na izgled vrlo prost, stih iznad svih, stih više kao most, da premosti, da prebrodi, kad priča nikud ne.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti.
4: Odlična atmosfera.
3: Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
4: Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: Имате идею за веб-страница?
1: Покрените е бързо и сигурно с Global Host. Пуждан веб-хостинг, регистрация домена
0: и професионална техничка поддръжка достъпна 24 часа дневно.
1: Властити дейта център, бързи сервиси и максимална сигурност.
0: Све на едно място.
1: Придружите се хиляда задоволни корисника, кои веч вярую Global Hostu. Global Host – стабилен темелј вашег веба.
2: Превише рата није решење. Некад мале обавезе постану превелике. Али решење је једноставно. Partner. До 50.000 KM. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
4: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
3: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel Agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT Grupacija.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
2: Marija Šerifović.
1: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
2: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
2: Medijski promotor TNT Grupacija.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT Grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Cause I will leave the light on. Radio Temtem.
1: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
2: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.

0: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
1: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
0: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT grupacija. Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best, moja trgovina.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner, do 50.000 km, jedna rata, bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima, jer nama ste važni.
3: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
0: ADK DO Novi Travnik zapošljava na poziciju zavarivač, više izvršilaca. Uslovi: SSS, VKV ili KV. Radno iskustvo na MAG postupku zavarivanja minimalno 1 godina. Spremnost na stalno usavršavanje, učenje i savladavanje novih tehnika. Prednost imaju kandidati sa iskustvom. CV sa biografijom možete poslati na mail posao@adk.ba, a za više informacija pozovite 062 102 069.

0: Na Bet Liveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo!
0: ATK DO Novi Travnik vas poziva na stručno usavršavanje, obuku za zavarivača. Obuka će trajati 2 mjeseca, a realizuje se u edukacionom centru ADK. Sve troškove snosi ADK Novi Travnik. Pridružite se našem timu i steknite znanja i vještine koje otvaraju mogućnost dugoročnog zaposlenja i profesionalnog razvoja. Za više informacija pozovite 062-102-069. CV sa biografijom možete poslati na posao@adk.ba sa naznakom za stručno usavršavanje, obuka za zavarivača.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru, birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
4: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
5: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u FIS-u na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perlice za suđe i perlice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro. Kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS. Mjesto dobre kupovine.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Akcija izvlačenja tijela troje planinara koji su posljednji pronađeni na planini Elbrus privremeno je sinoć obustavljena zbog izuzetno nepovoljnih vremenskih uvjeta, saopšteno je sa oficijalne stranice Elbrusa. Kako su naveli, snažna mećava, snježne oluje, orkanski udari vjetra i izrazita slaba vidljivost onemogućili su siguran nastavak akcije na velikoj nadmorskoj visini. Zbog toga su spasioci bili primorani povući se na sigurnu lokaciju, sačekati poboljšanje vremenskih prilika. Prema informacijama objavljenim na oficijalnoj stranici Elbrusa, nastavak akcije planiran je za ovo jutro od 5 sati po lokalnom vremenu, odnosno 4 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini, a tempo potrage diktiraće vremenski uvjeti. Podsjetimo, na Elbrusu je tokom ekspedicije smrtno stradalo 5 državljana Bosne i Hercegovine, 5 Zeničana. Kako je najavljeno iz službe za odnose s javnošću, informisanje kupaca podružnice Elektrodistribucija Travnik, za danas je planirano isključenje električne energije zbog planskih radova na zamjeni stubova na dalekovodu Turbe Karaula. Do prekida u snabdijevanju električnom energijom od 9 do 16 sati doći će u naseljima Arslani, Arslani Gradina, Gotići, Gradina, Hamamđići, Haterići, Karaula, Karaula Gradina, Ramiće Brdo, Selići, Skrobe, Ćosići i Ukalj. Tokom jutra i prije podne pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, poslije podne djelomično razvedravanje. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna se očekuje od 26 do 32 stepena. Vijesti su završene, naredne su za 58-59 minuta.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
3: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
5: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Ledo riblji filet u panadi sa sjemenkama 4,65, palenta melona 0,80, zaleđena sirnica jami 900 grama 7,30. Trend tuna komadići u biljnom ulju samo marku 15. Više na robot.ba.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
6: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
7: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Španije preuzela je prvo mjesto na novoj rang listi Međunarodne nogometne federacije FIFA. Španija je na vrhu liste preskočila reprezentaciju Argentine, koju je pobijedila u finalu svjetskog prvenstva i osvojila naslov prvaka svijeta. Reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je 3 pozicije i sada je na 61. mjestu liste. Narednu rang listu FIFA će objaviti 7. oktobra. Dobri nastupi reprezentativaca Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi odrazili su se i na njihove tržišne vrijednosti. Specijalizowana stranica Transfermarkt ažurirala je procjene za BH fudbalere. Najveći skok zabilježio je Tarik Muharemović. Nakon odličnih partija na mundijalu, njegova vrijednost porasla je za čak 10 milijuna eura i sada iznosi 35 milijuna. Rast vrijednosti ostvario i Kerim Alajbegović, čija je cijena sa 22 povećana na 25 milijuna eura, dok je Amar Dedić napredovao sa 16 na 20 miliona. Među igračima koji su cijenom porasli nalazi se i Ermin Mahmić, koji je dobrim igrama na svjetskom prvenstvu povećao svoju tržišnu vrijednost za 2 miliona eura, pa sada prema Transfermarktu vrijedi 7 miliona. Obavljen je žrijeb grupa za novu sezonu ABA lige, koja će se prvi put igrati u proširenom formatu sa 2 grupe od po 10 klubova. BH predstavnici saznali su svoje protivnike. Košarkaški klub Bosna nastupaće u grupi B zajedno s Partizanom i Dubajijem, koji je aktualni prvak ABA lige, ali i Klujom, Derbijem, Spartakom i Subotice, Megom, Ilirijom, Bečom, Zadrom. S druge strane, Igokea i Široki igraće u grupi A, u kojoj se još nalaze Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, Bor, Čačak, Krka i Bratislava. Nakon završetka grupne faze, po 4 najbolje ekipe iz obje grupe izborit će plasman u top 8 fazu takmičenja, dok će klubovi plasirani od 5. do 10. mjesta igrati play-out. Bodovi osvojeni u grupnoj fazi prenosit će se u drugu fazu takmičenja, što dodatno povećava značaj svake utakmice od samog početka sezone. Raspored utakmica za sljedeću sezonu bit će objavljen naknadno. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: פז, יו. אסד. תשינה, עוד ששופת. אבידיו. נישטה. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Tri dana vrijedi i požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo.
0: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
2: Tražite siguran posao i nove prilike. Firma Luxor XL u Turbetu Travnik zapošljava CNC programera ili programerku. Ako imate iskustvo u CNC programiranju, poznajte softvere za modeliranje i želite raditi na savremenim mašinama uz redovna primanja i mogućnost napredovanja, pridružite se našem timu. Više informacija i prijave na broj 030 510 740.
4: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
5: Mladi kajmak Classic 150 grama Zelene doline, sniženo 28% na 3,25. Cake bar vanilija čokolada 8 x 32 grama Doma, sniženo 21% na 2,65 marke. Deo spray 150 ml Nivea, sniženo 34% na 3,95. Omekšivač za rublje 50 pranja 1,1 litar Silan, sniženo 40% na 5,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45-60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor, sad je pravo vrijeme. Ali požurite, akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
6: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: GS Future, čiji je osnivač kompanija GS Tvornica mašina Travnik, raspisuje oglas za radno mjesto edukator. Dva izvršioca. Uslovi: VSS nastavnik razredne nastave ili drugi pedagoški smjer. Posjedovanje radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima predstavlja prednost, ali ne i uvjet. Ako ste savjesna, fleksibilna i samoinicijativna osoba, vašu prijavu možete poslati na e-mail posao@gs-tmt.com sa naznakom prijava na radno mjesto GS Future edukator.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
8: Jednostavno EKI.

0: Biznis vijesti.
1: Bosna i Hercegovina je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila izvoz vrijedan 8,8 milijardi maraka, što je za 4,8% više nego u istom periodu prošle godine. Uvoz je iznosio 15,5 milijardi uz rast od 6,1%, a pokrivenost uvoza izvozom bila je oko 56,7%. Vanjsko-trgovinski deficit iznosio je 6,7 milijardi maraka. Izvoz u zemlje Europske unije povećan je za 9,3% i iznosio je 6,8 milijardi, dok je uvoz porastao za 6,9%. U razmjeni sa zemljama CEFTA izvoz je smanjen za 3,7%, a uvoz za 0,5%. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o ponavljanju tarifne kvote za uvoz 50.000 tona sirovog šećera od šećerne Trske za rafiniranje u 2026. godini. Cilj odluke je zaštita domaće prehrambene industrije i podrška jedinoj šećerani u Bosni i Hercegovini koja se nalazi u Brčko distriktu. Tarifna kvota odnosi se na sirovi šećer bez dodataka, a može se koristiti do kraja ove godine. Federalni tržišni i turističko-ugostiteljski inspektori tokom juna su proveli 45 kontrola primjene odluke o najvišoj cijeni pšeničnog hljeba, a zbog utvrđenih nepravilnosti izdali su 17 prekršajnih naloga vrijednosti 54.000 maraka. Ukupno su u junu obavljena 233 inspekcijska nadzora, pri čemu je izdat 91 prekršajni nalog vrijednosti 146.900 maraka. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove najavili su nastavak kontrola, a s ciljem zaštite potrošača i osiguranja poštivanja važećih propisa. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Trulex krpa Azur 5 komada 2,95. Sapun Lux samo 0,85. Sredstvo za čišćenje stakla Marku 95. Satin toaletni papir 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova Triva. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
3: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
8: Mladi kajmak Classic 150 grama Zelene doline. Sniženo 28% na 3,25. Cake bar vanilija čokolada 8x32 grama Doma. Sniženo 21% na 2 marke 65. Deo spray 150 ml Nivea. Sniženo 34% na 3,95. Omekšivač za rublje 50 pranja 1,1 litar Silan. Sniženo 40% na 5,95 km.
7: Best. Moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Akcija izvlačenja tijela troje planinara koji su posljednji pronađeni na planini Elbrus privremeno je jučer obustavljena zbog izuzetno nepovoljnih vremenskih uvjeta, saopćili su sa oficijelne stranice Elbrusa. Kako su naveli, snažna mećava, snježne oluje, orkanski udari vjetra i izrazito slaba vidljivost onemogućili su sinoć siguran nastavak akcije na velikoj nadmorskoj visini. Zbog toga su spasioci bili primorani povući se na sigurnu lokaciju i sačekati poboljšanje vremenskih prilika. Prema informacijama objavljenim na oficijelnoj stranici, nastavak akcije planiran je za danas ukoliko vremenski uvjeti budu to dozvoljavali. Podsjetimo, na Elbrusu je tokom ekspedicije smrtno stradalo 5 državljana Bosne i Hercegovine. Premijer Federacije Nermin Nikšić izrazio ime vlade Federacije sa učešće porodicama 5 bosansko-hercegovačkih planinara koji su stradali na Ruskoj planini, dok je dvojici preživjelih planinara poželio uspješan oporavak i snagu nakon tragedije. U ovakvim trenucima, kako ističe premijer, naša je obaveza biti uz porodice stradalih i pružiti konkretnu pomoć. Vlada Federacije uključit će se maksimalno kako bi osigurali transport tijela naših stradalih planinara u Bosnu i Hercegovinu, kao i za povratak dvoje preživjelih. Vlada će, kako je najavljeno, javio u toku dana, donijeti odluke o proglašenju dana žalosti u Federaciji. Tarik Prusac osumnjičen za ubistvo supruge Elme Godinjak početkom maja u sarajevskom naselju Dobrinja izvršio je samoubistvo u kazneno-popravnom zavodu Igman. Kako prenose mediji, Prusac se objesio u svojoj ćeliji. On se sumnjiči da je 1. maja u sarajevskom naselju Dobrinja usmrtio svoju suprugu Elmu Godinjak, nakon čega je oteo njihovo maloljetno dijete. Ubistvo je počinio pištoljem koji je Prusac dobio na svom radnom mjestu kao radnik obezbjeđenja. Nakon ubistva on je pobjegao u nepoznatom pravcu zajedno sa maloljetnim djetetom, a policija ga je pronašla u Sarajevskoj opštini Stari Grad nakon višesatne potrage. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 11. Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima na cestama. Pojačana je frekvencija vozila na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Humde, Leuša, Zubci i Priska na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalima se zasada ne čeka duže od 30 minuta. Sretan put!

0: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
1: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
0: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT grupacija. Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best, moja trgovina.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Španije preuzela je prvo mjesto na novoj rang listi Međunarodne nogometne federacije FIFA. Španija je na vrhu liste preskočila reprezentaciju Argentine koju je pobijedila u finalu svjetskog prvenstva i osvojila naslov prvaka svijeta. Reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je 3 pozicije i sada je na 61. mjestu liste. Narednu rang listu FIFA će objaviti 7. oktobra. Dobri nastupi reprezentativaca Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi odrazili su se i na njihove tržišne vrijednosti. Specijalizowana stranica Transfermarkt ažurirala je procjene za BH fudbalere. Najveći skok zabilježio je Tarik Muharemović. Nakon odličnih partija na mundijalu, njegova vrijednost porasla je za čak 10 miliona eura i sada iznosi 35 miliona. Rast vrijednosti ostvario i Kerim Alajbegović, čija je cijena sa 22 povećana na 25 miliona eura, dok je Amar Dedić napredovao sa 16 na 20 miliona. Među igračima koji su cijenom porasli nalazi se i Ermin Mahmić, koji je dobrim igrama na svjetskom prvenstvu povećao svoju tržišnu vrijednost za 2 miliona eura, pa sada prema Transfermarktu vrijedi 7 miliona. Obavljen je žrijeb grupa za novu sezonu ABA lige, koja će se prvi put igrati u proširenom formatu sa 2 grupe od po 10 klubova. BH predstavnici saznali su svoje protivnike. Košarkaški klub Bosna nastupat će u grupi B zajedno s Partizanom i Dubajijem, koji je aktualni prvak ABA lige, ali i Klujom, Derbijem, Spartakom i Subotice, Megom, Ilirijom, Bečom, Zadrom. S druge strane, Igokea i Široki igraće u grupi A, u kojoj se još nalaze Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, Bor, Čačak, Krka i Bratislava. Nakon završetka grupne faze, po 4 najbolje ekipe iz obje grupe izborit će plasman u top 8 fazu takmičenja, dok će klubovi plasirani od 5. do 10. mjesta igrati play-out. Bodovi osvojeni u grupnoj fazi prenosit će se u drugu fazu takmičenja, što dodatno povećava značaj svake utakmice od samog početka sezone. Raspored utakmica za sljedeću sezonu bit će objavljen naknadno. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Hrenovka pileća pureća 125 grama vudi, sniženo 47% na 1 marku 15. Zvrk s mesom 8/1, kesica 880 mlimpek, sniženo 13% na 8,95. Deterđent za posuđe Duo 2 x 900 ml Ferry, sniženo 33% na 7,95. Omekšivač parfem 540 ml, sniženo 30% na 6,95 km.
0: Best, moja trgovina.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
5: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
5: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati dvije sjednice na kojima bi po dnevnom redu trebalo da se raspravlja o tri zakona. Prva od dvije sjednice, 34. hitno zasjedanje Doma naroda sa jednom tačkom dnevnog reda, a riječ je o prijedlogu zakona o budžetu institucije i međunarodnih obaveza naše zemlje za ovu godinu. Po okončanju ove sjednice očekuje se početak 22. redovne, a na dnevnom redu su dvije tačke. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona na upravnom postupku, oba u drugom čitanju. Prva od dvije sjednice počinje upravo sada u 11 sati, a po okončanju hitne trebala bi početi i redovna. Putnički autobus iz Bosne i Hercegovine u noći na subotu na autoputu A8 u blizini Štutgarta udario u vozilo za osiguranje pokretnog radilišta. Prema informacijama nadležnih lokalnih organa i organa pokrajine Baden-Württemberg, ukupno je 5 povrijeđenih državljana Bosne i Hercegovine, potvrdio je i ambasador naše zemlje u Njemačkoj, Damir Arnaut. Dodao je da je svih 5 odmah zbrinuto na bolničko liječenje, 3 sa težim i 2 sa lakšim povredama. Prema informacijama iz istih izvora, svi povrijeđeni su van životne opasnosti. Sada i Generalni konzulat Bosne i Hercegovine Štutgart su u stalnom kontaktu sa policijskim organima i predstavnicima prevozničke firme, te stoje na raspolaganju u slučaju potrebe pružanja pomoći u okviru svojih nadležnosti, kazao je Arnaut. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost lokalnih pljuskova. Ipak ovo kratkotrajno osvježenje neće dugo trajati jer meteorolozi već od sutra najavljuju povratak sunčanog vremena i rast temperatura. Već od sutra nas očekuje postepeni rast temperatura koje će do sredine sedmice ponovno dosezati 38 stepeni Celzijusa. Dakle, srijeda i ostatak sedmice donosi pretežno sunčano i toplo vrijeme. Jutarnja temperatura kreteće se uglavnom od 16 do 22, a dnevna od 30 do 35, dok će na jugu uživa u termometru skočiti do 38 stepeni Celzijusa. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su podne.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete, Telemach.
2: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
3: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
4: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
5: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karavatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,50, Milka Čoko desert marku 95, Deo spray Fa super cijena 2,95. Vaš Robot.

0: Biznis vijesti.
1: Bosna i Hercegovina je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila izvoz vrijedan 8,8 milijardi maraka, što je za 4,8% više nego u istom periodu prošle godine. Uvoz je iznosio 15,5 milijardi uz rast od 6,1%, a pokrivenost uvoza izvozom bila je oko 56,7%. Vanjsko-trgovinski deficit iznosio je 6,7 milijardi maraka. Izvoz u zemlje Europske unije povećan je za 9,3%, iznosio je 6,8 milijardi, dok je uvoz porastao za 6,9%. U razmjeni sa zemljama CEFTA izvoz je smanjen za 3,7%, a uvoz za 0,5%. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o ponavljanju tarifne kvote za uvoz 50.000 tona sirovog šećera od šećerne Trske za rafiniranje u 2026. godini. Cilj odluke je zaštita domaće prehrambene industrije i podrška jedinoj šećerani u Bosni i Hercegovini koja se nalazi u Brčko distriktu. Tarifna kvota odnosi se na sirovi šećer bez dodataka, a može se koristiti do kraja ove godine. Federalni tržišni i turističko-ugostiteljski inspektori tokom juna su proveli 45 kontrola primjene odluke o najvišoj cijeni pšeničnog hljeba, a zbog utvrđenih nepravilnosti izdali su 17 prekršajnih naloga vrijednosti 54.000 maraka. Ukupno su u junu obavljena 233 inspekcijska nadzora, pri čemu je izdat 91 prekršajni nalog vrijednosti 146.900 maraka. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove najavili su nastavak kontrola, a s ciljem zaštite potrošača i osiguranja poštivanja važećih propisa. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim Entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki d.o.o. u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno, Eki.

Nini. Ranije su sa Elbrusa već spuštena tijela dvoje stradalih planinara. Podsjetimo, petero planinara iz Zenice poginule u subotu 25. jula tokom uspona na najviši vrh Europe. Od sedmočlani grupe koja je krenula uspon, preživjele su dvije osobe. Jedan od dvojice preživjelih bosansko-hercegovačkih alpinista sa ekspedicije na Elbrus, Haris Sadilović, izjavio je da je tragedija članova ekspedicije posljedica izrazito nepovoljnih vremenskih uslova i pogoršane vremenske prognoze, a ne nedovoljne pripremljenosti ili neiskustva članova grupe. U razgovoru za Ruski list i Vest, Sadilović je ispričao da je grupa od samog početka uspona nailazila na ozbiljne poteškoće, ali da su svi učesnici bili iskusni planinari koji su dobro poznavali jedni druge i godinama zajedno trenirali. Tragedija na Elbrusu potresla je Bosnu i Hercegovinu, a okolnosti nesreće i dalje se utvrđuju u saradnji ruskih spasilačkih službi i nadležnih institucija. Bosna i Hercegovina dobit će preko 140 milijuna eura bespovratnih sredstava Europske unije nakon što je predsjedništvo ratificiralo IPA paket za period 2025-27. Ova sredstva namijenjena su podršci procesu usklađivanja Bosne i Hercegovine s europskim standardima, a bit će usmjerena na projekte ekonomskog razvoja, jačanje institucija i provedbu ključnih reformi. Europska unija još jednom je potvrdila svoju ulogu najdosljednijeg partnera Bosne i Hercegovine, nastavljajući pružati financijsku i tehničku podršku na putu zemlje ka evropskim integracijama. Toliko u ovom izdanju vijesti i Nove su 13. Gužve su na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima, kako i ne bi bile sezone godišnjih odmora. Na graničnim prijelazima Kamensko i Bijača duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Humde, Leuša, Zubci, Priska i Osoje. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Hrvatsku. Sretan put!

0: Nova, odjeća i obuća Lucius Sweeted. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Sweeted vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice,
4: popust
3: od 45% do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
3: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
8: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
3: Nogometna reprezentacija Španije preuzela je prvo mjesto na novoj rang listi Međunarodne nogometne federacije FIFA. Španija je na vrhu liste preskočila reprezentaciju Argentine koju je pobijedila u finalu svjetskog prvenstva i osvojila naslov prvaka svijeta. Reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je 3 pozicije i sada je na 61. mjestu liste. Narednu rang listu FIFA će objaviti 7. oktobra. Dobri nastupi reprezentativaca Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi odrazili su se i na njihove tržišne vrijednosti. Specijalizowana stranica Transfermarkt ažurirala je procjene za BH fudbalere. Najveći skok zabilježio je Tarik Muharemović. Nakon odličnih partija na mundijalu, njegova vrijednost porasla je za čak 10 miliona eura i sada iznosi 35 miliona. Rast vrijednosti ostvario i Kerim Alajbegović, čija je cijena sa 22 povećana na 25 miliona eura, dok je Amar Dedić napredovao sa 16 na 20 miliona. Među igračima koji su cijenom porasli nalazi se i Ermin Mahmić, koji je dobrim igrama na svjetskom prvenstvu povećao svoju tržišnu vrijednost za 2 miliona eura, pa sada prema Transfermarktu vrijedi 7 miliona. Obavljen je žrijeb grupa za novu sezonu ABA lige, koja će se prvi put igrati u proširenom formatu sa 2 grupe od po 10 klubova. BH predstavnici saznali su svoje protivnike. Košarkaški klub Bosna nastupaće u grupi B zajedno s Partizanom i Dubajijem, koji je aktualni prvak ABA lige, ali i Klujom, Derbijem, Spartakom i Subotice, Megom, Ilirijom, Bečom, Zadrom. S druge strane, Igokea i Široki igraće u grupi A, u kojoj se još nalaze Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, Borac, Čačak, Krka i Bratislava. Nakon završetka grupne faze, po 4 najbolje ekipe iz obje grupe izborit će plasman u top 8 fazu takmičenja, dok će klubovi plasirani od 5. do 10. mjesta igrati play-out. Bodovi osvojeni u grupnoj fazi prenosit će se u drugu fazu takmičenja, što dodatno povećava značaj svake utakmice od samog početka sezone. Raspored utakmica za sljedeću sezonu bit će objavljen naknadno. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba. We'll be right back.

0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
1: Medijski promotor TNT Grupacija.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Još koristiš staro? Upgrade je odavno tu. D-Store, centar tehnike.
5: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
6: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
7: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
6: 5 vrsta kolagena.
7: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
8: Pozovite besplatan broj 0800 557.
9: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
10: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

Podsjetimo, u tragediji na Elbrusu život je izgubilo 5 državljana Bosne i Hercegovine tokom uspona na jedan od najviših vrhova Evrope. Dvoje članova uspjelo je preživjeti. Elbrus je jedna od najsmrtonosnijih planina svijeta, iako tehnički nije među najzahtjevnijim vrhovima. Najveća opasnost na ovoj planini predstavljaju ekstremni vremenski uslovi, nagle promjene temperature i snažni vjetrovi. Nalazi se u zapadnom dijelu Kavkaza uz granicu sa Gruzijom, a najveći problem su nagle promjene i vjetrovi koji mogu puhati brzinom od 80 do 100 km na sat. Vlada Kraljevine Španije putem Ministarstva ekonomije, trgovine i privrede kao i državnog programa FIEM donijela je odluku o odobravanju preko 620.000 eura bespovratnih sredstava za finansiranje izrade studije izvodljivosti za uspostavljanje Cyber Security Departmenta IDEA. Riječ je o bespovratnim sredstvima koja predstavlja ulaganje u razvoj institucije koja upravlja najvažnijim registrima i sistemima digitalnog identiteta Bosne i Hercegovine. Cilj projekta je uspostavljanje modernih organizacionih i stručnih kapaciteta koji će dodatno unaprijediti zaštitu državnih informacionih sistema, digitalnog identiteta građana i kritične informacione infrastrukture u skladu sa najvišim evropskim standardima. Meteorolozi sa stranice BH Meteo objavili su prognozu za naredni period. Kako navode, pred nama je vrhunac i najtopliji dio ovogodišnjeg ljeta. Prva dekada augusta u znaku je dugotrajnog toplotnog talasa s temperaturama i preko 40. Vrućine kreću već u zadnjim danima jula uz dodatno intenziviranje početkom idućeg mjeseca. Ujedno od sutra ulazimo i u duži period stabilnog i sušnog vremena, pa pored žege i obilja sunca na neku novu značajniju kišu ćemo se načekati. Eventualno rjeđa pojava lokalnih ljetnih pljuskova u pojedinim danima koji neće narušiti dojam vrelog ljeta, kazali su meteorolozi. Toliko u ovom izdanju vijesti i nove su u 14.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
3: Tražite siguran posao i nove prilike. Firma Luxor XL u Turbetu Travnik zapošljava CNC programera ili programerku. Ako imate iskustvo u CNC programiranju, poznajte softvere za modeliranje i želite raditi na savremenim mašinama uz redovna primanja i mogućnost napredovanja, pridružite se našem timu. Više informacija i prijave na broj 030 510 740.
1: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
7: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
8: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
7: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
8: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Biznis vijesti.
1: Bosna i Hercegovina je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila izvoz vrijedan 8,8 milijardi maraka, što je za 4,8% više nego u istom periodu prošle godine. Uvoz je iznosio 15,5 milijardi uz rast od 6,1%, a pokrivenost uvoza izvozom bila je oko 56,7%. Vanjsko-trgovinski deficit iznosio je 6,7 milijardi maraka. Izvoz u zemlje Europske unije povećan je za 9,3% i iznosio je 6,8 milijardi, dok je uvoz porastao za 6,9%. U razmjeni sa zemljama CEFTE izvoz je smanjen za 3,7%, a uvoz za 0,5%. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o ponavljanju tarifne kvote za uvoz 50.000 tona sirovog šećera od šećerne Trske za rafiniranje u 2026. godini. Cilj odluke je zaštita domaće prehrambene industrije i podrška jedinoj šećerani u Bosni i Hercegovini koja se nalazi u Brčko distriktu. Tarifna kvota odnosi se na sirovi šećer bez dodataka, a može se koristiti do kraja ove godine. Federalni tržišni turističko-ugostiteljski inspektori tokom juna su proveli 45 kontrola primjene odluke o najvišoj cijeni pšeničnog hljeba, a zbog utvrđenih nepravilnosti izdali su 17 prekršajnih naloga vrijednosti 54.000 maraka. Ukupno su u junu obavljena 233 inspekcijska nadzora, pri čemu je izdat 91 prekršajni nalog vrijednosti 146.900 maraka. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove najavili su nastavak kontrola, a s ciljem zaštite potrošača i osiguranja poštivanja važećih propisa. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: Na Bet Live-u te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
4: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
3: 030 714 900.
4: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
5: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru, birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
6: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Tri dana vrijedi i požuri uštedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo.
8: Dobar dan, Digitalis de Store.
9: Da, izvolite.
8: Imate li možda...
9: Imamo.
8: Ali samo da pitam...
9: Imamo.
3: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
10: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
3: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 14. Ruski spasioci pronašli su tijela još troje alpinista iz naše zemlje koji su stradali tokom uspona na Elbrus, saopćila je specijalna jedinica koja je angažirana u akciji potrage i spašavanja alpinista, a koja djeluje pri Ministarstvu za vanredne situacije Rusije. Tijela se pripremaju za spuštanje s planine, a povoljni vremenski uvjeti omogućili su nastavak operacije. Grupa od 7 alpinista iz naše zemlje krenula je 24. jula na uspona Elbrus, ali je nakon pogoršanja vremena izgubila pravac kretanja. Jedan član grupe uspio je samostalno sići i obavijestiti nadležne da su dvojica alpinista na visini od oko 5100 metara počela da se osjećaju loše i da su preminuli. Spasioci su naknadno pronašli tijela preostalo troje nestalih alpinista. Od 7 članova grupe, 5 ih je stradalo, dok su dvojica preživjela. Nakon tragične nesreće na Elbrusu, u kojoj je život izgubilo 5 državljana naše zemlje, oglasili su se i spasioci i upozorili da najveći vrh Europe ne treba posjenjivati bez obzira na to što ga mnogi smatraju tehnički nezahtjevnom planinom. Kako su kazali, ova sezona na Elbrusu je obilježena velikim brojem nesreća, te da gotovo svake sedmice netko pogine ili bude povrijeđen. Posebno se jedan od iskusnih alpinista osvrnuo na tvrdnje da je do nesreće došlo zbog naglog pogoršanja vremena, ističući da vremenske prilike nisu bile nepredvidive. Dodaj da je uspon po jakom vjetru jedna od najopasnijih odluka koju planinar može donijeti. Razmišljajte svojom glavom bez obzira na to koliko ste platili uspon, život vrijedi mnogo više. Planina će stajati i sutra, glavni cilj nije osvojiti vrh, već se živ vratiti kući, poručio je. Udruženje porodice 3+ izrazilo je duboku zabrinutost zbog odluke grada Mostara da od ove godine više neće dodjeljivati jednokratnu novčanu pomoć za novorođenu djecu. Ovakva odluka posebno pogađa više člane porodice. Naime, jednokratne naknade za treće, četvrto i svako sljedeće dijete dosezale su i više od 5000 maraka, predstavljajući značajnu podršku roditeljima u periodu dolaska novog člana porodice. Pozvali su grad Mostar da javnosti detaljno obrazloži razloge ukidanja ove mjere te razmotri mogućnost njenog vraćanja, imajući u vidu demografske izazove i potrebe porodica s djecom, stoji u saopćenju iz udruženja porodice 3+. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 15. Vozači, budite oprezni gdje god da krenuli, naoružajte se prvenstveno strpljenjem. Pojačana je frekvencija vozila na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno na graničnim prijelazima Kamensko i Bijača duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone na graničnim prijelazima Izačić, Humde, Leuša, Zupci, Priska i Osoje. Na graničnom prijelazu Duljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, nego je gužva u međuprostoru između dva granična prijelaza. Držite veće između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i vežite sigurnosni pojas. Sretno!

0: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
1: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba. Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
2: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice.
4: Popust
3: od 45% do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
3: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
8: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
9: Pivo pola litra Madri, sniženo 17% na 1 marku 45. Sir rezani Edamac Gauda, 150 grama zelene doline, sniženo 28% na 3,65. Mop automatski Deep Fresh, sniženo 22% na 10,95. Vlažne maramice za mop, 50 komada 4XL. Sniženo 31% na 5 maraka 50.
8: Best, moja trgovina.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Izvršni odbor Nogometnog saveza federacije usvojio je kalendar takmičenja prve i druge lige federacije za sezonu 2026-27. Nova takmičarska sezona u obje lige počinje 16. augusta, dok je završetak jesenjeg dijela prvenstva planiran za 21. i 22. novembar. Talentovani napadač Dženan Pejčinović biće novi igrač Stuttgarta, prenose njemački mediji koji navode i da je dogovor nadomak finalizacije. Mladi 21-godišnji napadač zablistao je prošle sezone u Bundesligi u dresu Wolfsburga, ali njegov tim ispao iz lige. No kako se radi o velikom potencijalu i napadaču iz elitnog ranga, nije mu bilo teško pronaći klub. Pejčinović je dominirao u omladinskim selekcijama Njemačke, za koji je postigao nevjerovatni 41 pogodak u 49 utakmica, a prošle sezone u Bundesligi postigao je 8 golova. Ipak, kako on je debitovao za njemačku reprezentaciju, još uvijek postoji nada da bi mogao obući dres Bosne i Hercegovine. Pejčinoviće su prozvali novi Džeko u Wolfsburgu, ali će dres ovog kluba zamijeniti za Stuttgartov. Stuttgart je poslao ponudu od 22 miliona eura na adresu Wolfsburga uz 3 miliona bonusa, dok njegov aktuelni klub traži fiksno 25 miliona eura. Obavljeno je žrijebanje za ABA 2 ligu koja će brojati 17 timova podijeljenih u 4 grupe. Bosnu i Hercegovinu predstavljaće Borac Banja Luka, Sloboda Tuzla i Basket Živinice. Borac je u grupi A u kojoj su još Vojvodina, Mornar i Mađari Skopje. Sloboda je uvrštena u grupu B s ekipama TFT Skopje, Šenčur, Hercegovac i Podgorica, a Basket Živinice u grupi D sa Zlatiborom, CD Vitom Junior i Primorijem. U grupi C su Sutjeska Nikšić, MST Skopje, Sloboda Užice i Triglav Kranj.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
1: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. Bruceloza, zarazna bolest iz skupine zoonoza, i dalje se širi federacijom. Najteže je stanje i dalje u srednjobosanskom kantonu, gdje je ta zaraza službeno potvrđena na gotovo 40 imanja, a eutanazirano je 130 zaraženih životinja, rečeno je na sjednici kantonalnog kriznog štaba za zarazne bolesti životinja. Među eutanaziranim životinjama i 16 goveda zaraženih brucelozom na 12 poljoprivrednih imanja. Inače, prema podacima Zavoda za javno zdravstvo federacije, u prva 4 mjeseca na području federacije zabilježeno je preko 50 slučajeva oboljelih, što je daleko više nego u istom razdoblju prošle godine kada je bilo 20. Policijski carinski službenici na graničnom prilazu Svilaj spriječili su krijumčarenje droge i hladnog oružja nakon što su u osobnom automobilu bosansko-hercegovačkih registracijskih oznaka pronašli amfetamin, teleskopsku palicu i nož. Prilikom pregleda navedenog vozila na izlazu iz Republike Hrvatske i prtljage kod dvojca u dobi od 26 godina, jednog državljanina Bosne i Hercegovine, a drugog državljanina Republike Sjeverne Makedonije, pronađeno je oduzeto gotovo 30 kg spida te hladno oružje. 55-godišnja Faketa Škrijelj iz Zenice boluje od karcinoma. Nakon 3 ciklusa kemoterapija, kontrolni pregled je pokazao da bolest za sada stagnira i upravo zato ljekari preporučuju nastavak liječenja imunoterapijom, koja bi joj mogla pružiti novu šansu u borbi protiv teške bolesti. Za tu terapiju potrebno je preko 100.000 maraka. To je iznos koji Faketa i njena porodica ne mogu sami osigurati. Zato je tu pomozi ba i svi mi koji možemo. Pozivom na broj 17046 donirate 2 konvertibilne marke, a pomoći možete i uplatama putem standardnih žiroračuna Pomozi ba organizacije. Toliko u ovom izdanju Vijesti i Novi su 16.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popušta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 KM. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
5: GS Future, čiji je osnivač kompanija GS Tvornica mašina Travnik, raspisuje oglas za radno mjesto edukator. Dva izvršioca. Uslovi: VSS nastavnik razredne nastave ili drugi pedagoški smjer. Posjedovanje radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima predstavlja prednost, ali ne i uvjet. Ako ste savjesna, fleksibilna i samoinicijativna osoba, vašu prijavu možete poslati na e-mail posao@gs-tmt.com sa naznakom prijava na radno mjesto GS Future. Edukator.

0: Biznis vijesti.
1: Privreda Federacije BiH u prošloj godini ostvarila je ukupne prihode od 79,3 milijarde maraka, što je 7% više nego godinu ranije, dok je neto dobit povećana za 12,3% i iznosila je 4,9 milijardi maraka. Podaci su predstavljeni u ekonomskom i financijskom pregledu Privrede Federacije za prošlu godinu, koji su objavili Financijsko-informatička agencija i Udruženje poslodavaca Federacije. U Federaciji su poslovala 28.634 privredna društva sa gotovo 369.000 zaposlenih, dok je ukupna imovina kompanija iznosila 92,8 milijardi maraka. Prihodi od izvoza dostigli su 9,8 milijardi, ali analiza pokazuje da svega 22% kompanija posluje na izvoznim tržištima. Centralna banka Bosne i Hercegovine procjenjuje da je realni bruto domaći proizvod u prvom kvartalu ove godine porastao za 2,1%, a u drugom kvartalu očekuje se rast od 2%. Iz Centralne banke navodi da rast i dalje predvodi sektor usluga, dok prerađivačku industriju opterećuju slaba vanjska potražnja i visoki troškovi proizvodnje. Istovremeno procjene inflacije revidirane su najviše zbog rasta cijena energenata, pa se u prvoj polovini godine očekuje ukupna inflacija od 5,3%. Cijene goriva i maziva u Europskoj uniji u junu bile su 13,7% više nego u istom periodu prošle godine, podaci su Eurostata. U odnosu na maj, dizel je pojeftinio za 6,4%, a benzin za 4,2%. Pad cijena dizela zabilježen je u svim zemljama članicama Europske unije, a najveće smanjenje bilo je u Češkoj, Poljskoj i Bugarskoj. Iako su cijene goriva u junu pale na mjesečnom nivou, godišnji rast zabilježen je u svim zemljama Europske unije. Najveće povećanje imali su Bugarska, Litvanija i Rumunija. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Radio Temtem. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
2: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
3: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
5: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
5: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 85.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 16. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je državni budžet za ovu godinu, koji će stupiti na snagu odmah nakon objavljivanja u službenom glasniku. Budžet je težak 1,58 milijardi maraka. Prilog zakona o budžetu usvojen je sa 9 glasova za, jednim protiv i 5 suzdržanih, što znači da je postojala opća entitetska većina. Vanredna sjednica predstavničkog doma federalnog parlamenta bit će održana sutra u Sarajevu. Za dnevni red će biti kandidovane i predložene izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite radi ozakonjenja boračkog dodatka u federaciji, kao i rebalans budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja federacije, te zakon o konsolidaciji preduzeća u federaciji. Prema raspoloživim informacijama, imenovanje dvoje sudija iz federacije Ustavni sud Bosne i Hercegovine neće biti predloženo za dnevni red. Više od godinu dana nakon početka provedbe plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, vrijednog 6 milijardi eura, samo su Crna Gora, Albanija i Sjeverna Makedonija osigurale više od jedne isplate povezane sa provođenjem reformi. Kako piše Euraktiv, neujednačen napredak pokazuje da politička nestabilnost koči pojedine zemlje, ali otvara pitanje provodi li vlade trajne promjene ili samo ispunjavaju rokove kako bi dobile novac. Bosna i Hercegovina još nije provela niti jednu reformu predviđenu planom rasta, zbog čega nije mogla pristupiti raspoloživim sredstvima. Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura, a do kraja godine mogla bi ostati bez više od 370 miliona eura. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 17. Kako je bilo prošle sedmice, tako i ove, pojačan je promet vozila na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima, kao i na graničnim prilazima, obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Na pojedinim dionicama saobraća se usporeno, vozačima se savjetuje strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Sretan put!

0: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karavatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,50, Milka Čoko desert marku 95, Deo spray fa super cijena 2,95. Vaš Robot.
1: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
2: Hrenovka pileća pureća 125 grama vudi, sniženo 47% na 1 marku 15. Zvrk s mesom 8/1, kesica 880 mlimpek, sniženo 13% na 8,95. Deterđent za posuđe Duo 2 x 900 ml Fairy, sniženo 33% na 7,95. Omekšivač parfem 540 ml, sniženo 30% na 6,95 km.
1: Best, moja trgovina.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
6: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
6: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Izvršni odbor Nogometnog saveza Federacije usvojio je kalendar takmičenja prve i druge lige Federacije za sezonu 2026-27. Nova takmičarska sezona u obje lige počinje 16. augusta, dok je završetak jesenjeg dijela prvenstva planiran za 21. i 22. novembar. Talentovani napadač Dženan Pejčinović bit će novi igrač Stuttgarta, prenose njemački mediji koji navode i da je dogovor na domak finalizacije. Mladi 21-godišnji napadač zablistao je prošle sezone u Bundesligi u dresu Wolfsburga, ali njegov tim ispao iz lige. No kako se radi o velikom potencijalu i napadaču iz elitnog ranga, nije mu bilo teško pronaći klub. Pejčinović je dominirao u omladinskim selekcijama Njemačke, za koji je postigao nevjerovatni 41 pogodak u 49 utakmica, a prošle sezone u Bundesligi postigao je 8 golova. Ipak, kako on je debitovao za njemačku reprezentaciju, još uvijek postoji nada da bi mogao obući dres Bosne i Hercegovine. Pejčinovića su prozvali novi Džeko u Wolfsburgu, ali će dres ovog kluba zamijeniti za Stuttgartov. Stuttgart je poslao ponudu od 22 miliona eura na adresu Wolfsburga uz 3 miliona bonusa, dok njegov aktuelni klub traži fiksno 25 miliona eura. Obavljeno je žrijebanje za ABA 2 ligu koja će brojati 17 timova podijeljenih u 4 grupe. Bosnu i Hercegovinu predstavlja će Borac Banja Luka, Sloboda Tuzla i Basket Živinice. Borac je u grupi A u kojoj su još Vojvodine, Mornari i Mađari Skopje. Sloboda je uvrštena u grupu B s ekipama TFT Skopje, Šenčur, Hercegovac i Podgorica, a Basket Živinice u grupi D sa Zlatiborom, CD Vitom Junior i Primorijom. U grupi C su Sutjeska Nikšić, MSD Skopje, Sloboda Užice i Triglav Kranj.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Addiko Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Addiko Bank. Vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: Očekuješ OK? Dobiješ vrh. Mi pratimo tempo. D-Store, centar tehnike. Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo. 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
4: Tri dana vrijedi i požuri u štedi od 27. do 29. jula. U Bingu potražite šampinjoni Biošamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo.
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je državni budžet za 2026. godinu koji će stupiti na snagu odmah nakon objavljivanja u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Budžet iznosi oko 1,58 milijardi maraka, što je povećanje za 10 miliona, odnosno 1% u odnosu na budžet institucija za 2025. Najznačajnije povećanje finansiranja bilježe SIPA 17 miliona, OSA 9 miliona, Sud Bosne i Hercegovine 5, Državno tužilaštvo 4, Granična policija 13 miliona i Ministarstvo odbrane 43 miliona maraka. Na području Srednje Bosne bruceloza je službeno potvrđena na 39 imanja, eutanizirano je 130 zaraženih životinja, poručeno je to na sjednici kantonalnog kriznog štaba za zarazne bolesti životinja. Među eutaniziranim životinjama je i 16 goveda zaraženih brucelozom na 12 poljoprivrednih imanja, a vlasnici će u skladu s važećim propisima ostvariti pravo na nadoknadu štete. Na sjednici je rečeno da je veterinarska inspekcija zbog utvrđenih nepravilnosti izdala 12 prekršajnih naloga te podnijela jednu kaznenu prijavu. Evidentirani je slučaj ilegalnog prijevoza životinja bez veterinarsko-zdravstvene dokumentacije. U subotu na večer u Velikoj sali Centra za kulturu općine Travnik svečano su zatvorene jubilarne 20. travničke večeri, manifestacija koja već dvije decenije okuplja ljude, ideje, umjetnost i zajedništvo. Prisutnima se obratio direktor Centra za kulturu općine Travnik Tajik Ganić, idejni tvorac travničkih večeri, koji je prije 20 godina pokrenuo ovu kulturnu priču. Posljednjih 5 godina organizaciju i realizaciju manifestacije uspješno vodi javna ustanova Centar za kulturu općine Travnik, nastavljajući njegovati viziju da kultura bude mjesto susreta, dijaloga i zajedničkog stvaranja. U okviru svečanosti uručene su zahvalnice za kontinuirani doprinos, te su upomenuti svi oni koji su svojim radom, talentom i posvećenošću dali doprinos ovogodišnjoj manifestaciji.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka. Od 1.7. do 31.7. D-Store, centar tehnike.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Banana kilogram 2,20, zvijezda kečap 1 kilogram 3,45, riža okruglo zrno 800 grama marku 95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45. Vaš Robot.
2: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
3: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
4: Pivo pola litra Madri. Sniženo 17% na 1,45 marku. Sir rezani Edamac Gouda, 150 grama Zelene doline, sniženo 28% na 3,65. Mop automatski Deep Fresh, sniženo 22% na 10,95. Vlažne maramice za mop, 50 komada 4XL, sniženo 31% na 5 maraka 50.
0: Best, moja trgovina.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem. Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo. 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Foto Hazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Foto Hazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom se 28. juli proglašava danom žalosti u Federaciji, a povodom nezapamćene tragedije i smrti pet planinara iz Zenice tokom uspona na Elbrus u Rusiji. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić ranije se oglasio povodom tragične pogibije pet planinara iz Zenice, poručivši da će federalna vlada pružiti svu potrebnu pomoć porodicama stradalih te donijeti odluku o proglašenju dana žalosti. Naglasio je da će se vlada federacije maksimalno uključiti kako bi osigurali transport tijela stradalih planinara u Bosnu i Hercegovinu, kao i povratak dvojice preživjelih. Predsjedavajući Skupštine Srednjobosanskog kantona Dražen Matišić sazvao je za utorak 28. juli 29. sjednicu Skupštine Srednjobosanskog kantona. Sjednica počinje u 10 sati u prostorijama Skupštine. Na dnevnom redu su samo dvije tačke, i to prijedlog izmjena i dopuna budžeta kantona za ovu godinu po skraćenom postupku, te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta kantona za ovu godinu, također po skraćenom postupku. U Travniku su na snagu stupile izmjene odluke o javnim parkiralištima kojima je u užoj gradskoj jezgri ukinut sistem rezervisanih parking mjesta za poznate korisnike. Iz općine navode da će sva parking mjesta u buduće biti dostupna svim vozačima s ciljem efikasnijeg korištenja postojećih kapaciteta, smanjenja saobraćajnih gužvi i unapređenja saobraćaja u centru grada. Odluka je donesena zbog stalnog rasta broja vozila kojih je na području općine trenutno registrovano više od 22.000. Općina će pratiti primjenu ovih pravila i po potrebi i dodatno prilagođavati. Vijesti su završene i dalje ostanite uz naš program.
2: Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putevima i da održavaju propisanu sigurnosnu udaljenost između vozila, budući da su zaista velike gužve na svim saobraćajnicama u našoj zemlji. Kako intenzitet saobraćaja počan posebno u većim gradskim centrima, tako su gužve i na graničnim prijelazima. Gdje god da krenuli, vozite strpljivo i vežite sigurnosni pojas. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno! Bože!

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Izvršni odbor Nogometnog saveza federacije usvojio je kalendar takmičenja prve i druge lige federacije za sezonu 2026-27. Nova takmičarska sezona u obje lige počinje 16. augusta, dok je završetak jesenjeg dijela prvenstva planiran za 21. i 22. novembar. Talentovani napadač Dženan Pejčinović bit će novi igrač Stuttgarta, prenose njemački mediji koji navode i da je dogovor na domak finalizacije. Mladi 21-godišnji napadač zablistao je prošle sezone u Bundesligi u dresu Wolfsburga, ali njegov tim ispao iz lige. No kako se radi o velikom potencijalu i napadaču iz elitnog ranga, nije mu bilo teško pronaći klub. Pejčinović je dominirao u omladinskim selekcijama Njemačke, za koji je postigao nevjerovatni 41 pogodak u 49 utakmica, a prošle sezone u Bundesligi postigao je 8 golova. Ipak, kako on je debitovao za njemačku reprezentaciju, još uvijek postoji nada da bi mogao obući dres Bosne i Hercegovine. Pejčinovića su prozvali novi Džeko u Wolfsburgu, ali će dres ovog kluba zamijeniti za Stuttgartov. Stuttgart je poslao ponudu od 22 miliona eura na adresu Wolfsburga uz 3 miliona bonusa, dok njegov aktuelni klub traži fiksno 25 miliona eura. Obavljeno je žrijebanje za ABA 2 ligu koja će brojati 17 timova podijeljenih u 4 grupe. Bosnu i Hercegovinu predstavljaće Borac Banja Luka, Sloboda Tuzla i Basket Živinice. Borac je u grupi A u kojoj su još Vojvodina, Mornar i Mađari Skopje. Sloboda je uvrštena u grupu B s ekipama TFT Skopje, Šenčur, Hercegovac i Podgorica, a Basket Živinice u grupi D sa Zlatiborom, CD Vitom Junior i Primorijom. U grupi C su Sutjeska Nikšić, MSD Skopje, Sloboda Užice i Triglav Kranj.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: Spektakl koji se čekao generacijama.
0: The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
6: Medijski promotor TNT Grupacija.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: ADK DOO Novi Travnik zapošljava na poziciju zavarivač, više izvršilaca. Uslovi: SSS, VKV ili KV. Radno iskustvo na MAG postupku zavarivanja minimalno 1 godina. Spremnost na stalno usavršavanje, učenje i savladavanje novih tehnika. Prednost imaju kandidati sa iskustvom. CV sa biografijom možete poslati na mail posao@adk.ba, a za više informacija pozovite 062 102 069.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti.
3: Odlična atmosfera.
2: Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
3: Kafe Klub Kod, Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod, Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: MTK DO Novi Travnik vas poziva na stručno usavršavanje. Obuku za zavarivača. Obuka će trajati 2 mjeseca, a realizuje se u edukacionom centru ADK. Sve troškove snosi ADK Novi Travnik. Pridružite se našem timu i steknite znanja i vještine koje otvaraju mogućnost dugoročnog zaposlenja i profesionalnog razvoja. Za više informacija pozovite 062 102 069. CV sa biografijom možete poslati na posao@adk.ba sa naznakom za stručno usavršavanje, obuka za zavarivača.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice.
3: Popust
2: od 45% do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
7: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
0: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT grupacija.

0: GS Future, čiji je osnivač kompanija GS Tvornica mašina Travnik, raspisuje oglas za radno mjesto edukator. Dva izvršioca. Uslovi: VSS nastavnik razredne nastave ili drugi pedagoški smjer. Posjedovanje radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima predstavlja prednost, ali ne i uvjet. Ako ste savjesna, fleksibilna i samoinicijativna osoba, vašu prijavu možete poslati na e-mail posao@gs-tmt.com sa naznakom prijava na radno mjesto GS Future Edukator. Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Mladi kajmak Classic 150 grama Zelene doline. Snižano 28% na 3,25. Cake bar vanilija čokolada 8 x 32 grama Doma. Snižano 21% na 2 marke 65. Del spray 150 ml Nivea. Snižano 34% na 3,95. Omekšivač za rublje 50 pranja 1,1 litar Silan. Snižano 40% na 5,95 km.
0: Best. Moja trgovina.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražite siguran posao i nove prilike. Firma Luxor XL u Turbetu Travnik zapošljava CNC programera ili programerku. Ako imate iskustvo u CNC programiranju, poznajte softvere za modeliranje i želite raditi na savremenim mašinama uz redovna primanja i mogućnost napredovanja, pridružite se našem timu. Više informacija i prijave na broj 030-510-740.
0: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best, moja trgovina. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
3: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
2: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel Agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT Grupacija.

0: seba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Foto Hazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Foto Hazim čuva vaše najljepše uspomene.

Donio sam još i svoju prvu tamburu. Kako konoćna dama iz južnog Amsterdama, iz izloga mene klinca

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sjedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba.

kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.